Ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia. Wiyo tayo abiko nagu dagun ainti tuke chumo gihibitat. Sahna sahna tasamwazi CJWE ne yotabi ne ahiyabi dahu astiste ainti tuke ikiabtat.